Rakovina je po kardiovaskulárnych ochoreniach druhou najčastejšou príčinou úmrtí v Európskej únii. Každoročne je toto ochorenie diagnostikované u takmer 3 miliónov ľudí, pričom 1,2 milióna naň zomiera. Hoci zodpovednosť za politiku v oblasti zdravia nie sú predovšetkým členské štáty, boj proti rakovine je dôležitý pre celú Európsku úniu. Ak sa o Európskom pláne na boj proti rakovine chcete dozvedieť viac, počúvajte ďalej. Rakovina si nevyberá. Môže postihnúť každého bez ohľadu na vek, pohlavie alebo sociálne postavenie. Toto ochorenie vytvára obrovský tlak na európske systémy zdravotnej starostlivosti. Určitým spôsobom sa dotýka každého z nás. Všetci poznáme niekoho, kto rakovinu mal alebo na ňu zomrel. Svetová zdravotnícka organizácia definuje rakovinu ako všeobecný pojem pre širokú škálu ochorení, ktoré môžu postihnúť ktorúkoľvek časť tela. Rakovina môže vzniknúť, ak bunka začne abnormálne rásť a nekontrolovateľne sa deliť. Vzniká nádor, pričom rakovinové bunky sa môžu šíriť do iných orgánov a tkaní v tela a vytvárať metastázy. Rakovinu v Európskej únii každoročne diagnostikujú takmer 3 miliónom ľudí, pričom 1,2 milióna naň zomiera. Pandémia COVID-19 mala výrazný vplyv na starostlivosť o onkologických pacientov, pretože sťažila prevenciu, diagnostiku, liečbu aj prístup k liekom. Negatívne ovplyvnila aj výskum rakoviny, keďže klinické skúšania sa museli odložiť. Podľa Európskej organizácie pre rakovinu bolo počas pandémie v Európe zrušených približne 100 miliónov screeningových vyšetrení a tak sa odhaduje, že až 1 milión prípadov rakoviny mohol zostať nediagnostikovaný. V Európe v súčasnosti žije len 1/10 svetovej populácie, ale pripadá na ňu až 1/4 všetkých prípadov rakoviny na svete. Ak sa neurobi nič zásadného, počet úmrtí na rakovinu v Európe sa do roku 2035 zvýši takmer o 25%. Rakovina sa tak stane hlavnou príčinou úmrtí v Európskej únii. Cieľom Európskej únie je, aby všetky jej členské štáty spolupracovali na zlepšení prevencie, liečby a následnej starostlivosti v prípade ochorení, ako je rakovina. Začiatkom roka 2021 komisia predstavila Európsky plán na boj proti rakovine. Ten stanovuje, ako by sa mali podporiť a koordinovať opatrenia v jednotlivých štádiách tohto ochorenia. Konkrétne ide o prevenciu, včasné odhalenie, diagnostiku a liečbu, ako aj o zlepšenie kvality života súčasných i niekdajších onkologických pacientov. Uvedený plán je dôležitou iniciatívou Európskej zdravotnej únie a je prepojený s niekoľkými ďalšími iniciatívami Európskej únie, ako je misia Európskej únie proti rakovine v rámci programu Horizont Európa, farmaceutická stratégia pre Európu, stratégia z farmy na stôl a Európsky priestor pre zdravotné údaje. Medzi spoločné témy patria výskum a inovácie, digitálne zdravie a personalizovaná medicína či znižovanie nerovností v oblasti onkologických ochorení v Európskej únii. Plán má 7 tematických priorít a bude sa realizovať v nasledujúcich rokoch. Opatrenia budú zamerané na kľúčové rizikové faktory, ako je obmedzenie škodlivej konzumácie tabaku a alkoholu a zníženie znečistenia životného prostredia a miery vystavenia nebezpečným látkam. Cieľom plánu je aj podpora zdravého stravovania a fyzickej aktivity. Ambíciou je využiť očkovanie na elimináciu rakoviny krčka maternice a iných druhov rakoviny spôsobených ľudským papilomavírusom. Zriadi sa tiež skupina pre implementáciu plánu Európskej únie na boj proti rakovine, ktorá bude úzko spolupracovať s Európskym parlamentom, členskými štátmi a ďalšími zainteresovanými stranami. Komisia nedávno predstavila nový prístup, ktorý má členským štátom pomôcť zapojiť do screeningových programov viac ľudí. V súlade s Európskym plánom na boj proti rakovine sa od členských štátov očakáva, že do roku 2025 vyšetria aspoň 90% populácie ohrozenej rakovinou prsníka, hrubého čreva a krčka maternice. To, či sa screening rozšíri aj na rakovinu prostaty, pľúc a žalúdka, bude závisieť od ďalšieho výskumu.
septembri 2020 parlament zriadil osobitný výbor pre boj proti rakovine. Jeho cieľom bolo preskúmať opatrenia, ktoré Európska únia prijala na boj proti tejto chorobe a navrhnúť zlepšenia. O rok a pol neskôr europoslanci schválili záverečnú správu osobitného výboru. Následne predložili odporúčania na zlepšenie opatrení Európskej únie v oblasti kontroly rizikových faktorov, ako je napríklad požívanie alkoholu a tabaku, rozšírenie screeningových programov a zvýšenie objemu finančných prostriedkov na výskum. Boj proti rakovine je jedným z kľúčových opatrení Európskej zdravotnej únie. Prísnejšie opatrenia v oblasti zdravotnej politiky by pomohli lepšie chrániť občanov a umožnili by im prístup k inovatívnym možnostiam liečby naprieč celou Európskou úniou. Tento podcast pre vás pripravil Európsky parlament. Ďalšie podcasty si môžete vypočuť na internetovej stránke Rádia Európskeho parlamentu Europarl Radio.